0: ざーっと聞いてる感じがありましたね。割と、その洋楽を聞いて、なんか友達と話してる時間がとっても楽しかったかなと思います。でもやっぱり一番はクイーンでした。
1: What music do you listen to?
0: まあ、昔から今も、クラシックやジャズは、まあ、好きなので、普通に聞いてます。で、昔よりも、
1: Well, I have always liked classical music and jazz, so I still listen to them.
0: ポップですね。
1: I'm a publisher of a music instructional book in Japan, and when I revise the book, I have to replace popular songs with new ones. And since I have to copy them by ear, I sometimes fall in love with the artist and listen to other songs by them.
0: まあ、出版させていただいてるんですけども、本の改訂の時に、まあ、流行りの歌の曲を差し替え作業があるんですね。で、その時に、まあ、そのまま、やっぱり、まあ、耳コピーをしなきゃいけないので、まあ、そのアーティストが好きになって、他の曲持って聴いてしまうっていうこともあります。で、最近は、まあ、ちょっと昔のミュージシャンの YMO もね、聴いたりしてましたね。
1: How did you become involved with composing music for Nintendo?
0: これは、普通に就職活動
1: It
0: で、
1: was the summer of my
0: 大学
1: fourth
0: 4年
1: year at
0: 生の夏休
1: university,
0: みですね。
1: and I was
0: まあ、
1: looking
0: 正
1: for
0: 規
1: a
0: 正社
1: job.
0: 員採
1: I
0: 用
1: took
0: 募
1: an
0: 集
1: employment
0: が
1: examination
0: 採
1: and
0: 用募
1: received
0: 集
1: a job offer.
0: で、内定をいただいたっていう流れです。
1: Please tell us about the scoring process behind the game Super Mario Kart. Where in the process do you, as a composer, become involved? What were your experiences? I would love to hear your memories of working on that soundtrack.
0: 私は、スーパーマリオカートに関しましては、作曲で音色サンプリング、効果音を、担当して制作させていただきました。で、後輩の坂東太郎くんっていう人が、まあ、サウンドプログラミングで効果音を、担当という感じです。
1: For Super Mario Kart,
0: 当
1: I
0: 時、
1: was in charge of composition,
0: FPS
1: tone
0: が、
1: sampling, and sound effects.
0: 2、3回
1: And my
0: 出たこ
1: junior,
0: ともあるん
1: Taro
0: ですけど、
1: Bando, was in
0: で、
1: charge of
0: そ
1: sound
0: の時に
1: programming and sound
0: と、
1: effects.
0: まあ、結構
1: I'd
0: 軽い
1: never seen
0: ゲー
1: あ
0: ムだっ
1: go-kart
0: たん
1: like
0: です
1: だ
0: けど
1: before,
0: も、
1: but I'd seen
0: カート
1: pictures
0: っ
1: of
0: てい
1: っ
0: うの
1: て
0: は、
1: and thought it looked cute
0: まあ、
1: and
0: 当時見たこ
1: toy-like
0: とが
1: when
0: あるん
1: driven
0: です
1: by a
0: けど
1: grown
0: も、
1: man.
0: で、まあ、
1: And
0: 主人
1: since
0: 公
1: the
0: のカー
1: characters
0: ト
1: in the
0: が、
1: game were supposed to be
0: まあ、ダメ
1: Mario
0: なの
1: and
0: っ
1: his
0: て分かっ
1: friends,
0: たの
1: I
0: で、
1: thought it wouldn't be a
0: まあ、
1: good fit for an
0: そういう
1: exciting
0: のが、
1: rock band.
0: 可
1: I
0: 愛
1: knew
0: く
1: だ
0: て、
1: rock
0: ミュージ
1: music
0: カル
1: would
0: にも
1: not
0: 興
1: be a
0: 味
1: good
0: がない
1: fit.
0: なっていうこと
1: But
0: と、
1: after
0: で、
1: talking
0: そ
1: with the
0: の、
1: director,
0: ゲーム
1: we
0: 中に
1: decided
0: で、
1: that we
0: 出会った
1: wanted
0: のマリ
1: something with
0: オ
1: a
0: が
1: cheerful
0: 欲しいって
1: groove,
0: 決まっていた
1: そ
0: の
1: we
0: で、
1: decided to go with a
0: 2人
1: Latin
0: で、
1: style.
0: ロックは合わないんだろうなとは思ってました。で、まあ、確かディレクターさんとお話をして、明るい、こう、ノリのいいものがいいよねっていうことで、で、まあ、ラテン風で行こうみたいな、ことが多分早い段階で方向性が決まってたので、まあ、私は非常に作りやすかったかなと思います。
1: Please tell us about the scoring process behind the game Sim City for the Super Nintendo. I have fond, nostalgic memories of playing this game with family. Where in the process do you, as a composer, become involved in a project like this? What were your experiences with this project? I would love to hear your memories of working on that soundtrack as well.
0: まあ、シムシティも随分昔の話なので、まあ、担当ディレクターとどういう話をしたかっていうのは、ちょっと、こっちは記憶にあまりないんですけれども、でも、すごく、自由に作曲をさせていた
1: Well,
0: だいた
1: Sim
0: ので、
1: City was a long time ago,
0: 感じ
1: そう
0: の、
1: I don't remember much about what
0: それ
1: kind of
0: が、
1: discussion I had
0: とに
1: with the
0: かく、
1: director in charge of Sim
0: 音
1: City,
0: 感と、
1: but I
0: 私
1: remember
0: が、
1: that I was very
0: 何
1: free
0: を
1: と
0: したか
1: compose
0: っ
1: the
0: ていうと
1: music.
0: いう過程が、
1: The game is a
0: 分かり
1: process
0: や
1: of
0: すかったの
1: quietly and
0: で、そ
1: calmly
0: の方
1: building a
0: が、
1: city,
0: 耳につか
1: そう
0: な
1: I think we
0: い
1: aimed
0: 感
1: to
0: じに
1: create
0: ならないよ
1: ambient
0: うな、
1: music
0: まあ、
1: that would
0: そうい
1: not call
0: う風
1: attention
0: な
1: と
0: 内容
1: itself
0: を
1: and would not
0: 提示し
1: distract
0: た
1: the
0: ような
1: audience.
0: 気がしま
1: I
0: す。
1: remember that rhythm
0: なの
1: instruments
0: で、
1: appeared only
0: まあ、
1: after
0: ガ
1: the
0: チャが
1: city becomes
0: 出現す
1: あ
0: るのは、
1: metropolis.
0: まあ、メトロポリス以
1: And
0: 降
1: as
0: か
1: the
0: な、
1: city gradually grew from a village to a
0: な
1: megalopolis,
0: っていう記
1: the
0: 憶があ
1: music
0: ります。
1: grew with it,
0: で、ビレッジ
1: gradually
0: が気
1: becoming
0: 軽
1: more
0: に
1: and
0: 進
1: more
0: んで、
1: complex.
0: だんだんとメ
1: But
0: ロ
1: in
0: ディが
1: fact,
0: 成
1: in
0: 長していく
1: addition to the
0: 中で、
1: main melody,
0: 少
1: there was
0: し
1: あ
0: ずつ
1: simple
0: だん
1: village
0: だ
1: or
0: んと
1: city
0: メロ
1: melody
0: ディ
1: in the
0: が成長
1: background
0: してい
1: of the
0: くのも、
1: music. I had
0: ビレッジ
1: actually
0: の
1: put
0: 裏
1: in
0: で
1: different melodies in the
0: 環
1: background of
0: 境
1: the
0: みた
1: songs
0: いなのを、
1: from the
0: ビレッ
1: village
0: ジ
1: and
0: の
1: city
0: 環境の
1: stages.
0: 裏で簡
1: I
0: 単
1: thought this
0: な
1: would help
0: 街
1: create
0: 並
1: a
0: みと
1: sense of
0: か、
1: unity.
0: シ
1: But
0: ティ
1: っ
0: とか、
1: didn't
0: いろ
1: really
0: いろ
1: stand out.
0: 違う曲
1: And now I wonder if
0: 描
1: I
0: い
1: could
0: てい
1: have
0: く。
1: come up with some ideas
0: も
1: for
0: う一回
1: various